0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Oh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det!
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Chris Martin I spissen for Coldplay, en av de gamle låtene det her. Låta din var rimelig gul. Ja, låta het Yellow. 7:07 er klokka. Vi jakter på navnedagsrelatert musikk når livet og liv har navnedag. Har det kommet noen forslag da på navnedagsrelatert musikk? Jeg ser at kantinesjefen inne med en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Og så står det, jeg har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk.
2: Oh.
0: Nei vel, men hva vil du da? Jo, kantinesjefen sier at siden det fredag så kan jeg spille Nickelback med Bones for the Crows. Ønsker alle I Nea Radio og alle andre I finfin helg med vennlig hilsen kantinesjefen Nickelback, ja. Lenge siden jeg har hørt at noen har lyst til å høre det. Jeg må se om jeg finner noe Bones da, for the Crows I arkivet. Tone Stjerne inne med en melding. God morgen, mine venner. Jeg gir deg en klem. Løft hodet. Jeg ser deg, min venn. Jeg bryr meg om og kan forstå deg. Bare se ditt gode smil og fortell meg at du lever. Dagen fin med Nea Radio. Å, så koselig da. Spill, sier gubba. Skål for oss. Bamseklem fra Tone Stjerne. Janne også inne med en melding. God morgen! Glisesmilefjes fra Janne ser jeg. På smiledagen så passer det vel kanskje med låta When You Smile med, det Rune Rusberg eller Rudeberg? Det står Rune Rusberg. Ok, det kan fort være Rune Rudberg det da. Jeg må sjekke den igjen der. Ølden skal alle sammen I finfin helg ifra Janne. Og til slutt så ser jeg at Vannmann inne med en melding. Den starter med...
1: Mornings!
0: Foreslår litt Four Jets med Liv Mylius I dag. Kom over en fin og litt sjelden engelsk låt ifra dem, nemlig Torn Between Two Lovers. Der Liv Mylius synger med sin nydelige stemme og fine vibrato. Altså stemmen, vi snakker stemmen har en fin vibrato. Ingen må få noen sånne dustete tanker I hodet. Litt rart at ikke hun kom lenger musikalsk så god som hun var. Ha en fin fredag og god helg, sier Vannmann I meldingen si. Ok, da må jeg se om jeg finner den, for den tror ikke jeg har I arkivet. Jeg har en del Four Jets da, men ikke den låta som Vannmann etterspør. Men hvis Liv har navnedag I dag, det da innenfor med den her?
3: Her blir det Liv!
0: Heia Liv!

Ok. Da har vi altså puttet ABBA og Taylor Swift I blenderen med henholdsvis Mamma Mia og Love Story, og vi tømmer ut innholdet inn I spilleren. Og så får vi det her resultatet. Ja, det her høres ut veldig blendet ut da. Vi får høre. Mamma Mias Love Story kaller vi det.

det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elsker?

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Ja, 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

skal straks tilbake til Nidarøhallen, som det het før i tiden da. Trondheim Spektrum er nye navnet på den her svære giganthallen på øya i Trondheim. Der er det boligmesse i helgen. Vi skal treffe en av dem som deltar på messa. Men først, Paul McCartney, Ballroom Dance.

Jeg spørger meg selv hvorfor nogle tenker på at å lignes med en dukke er det beste. Hvorledes skal det med ungdommene gå når vi lar slike tanker få fotfeste?

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Åge Aleksandersen er på Trøndertoppen. Det synes vi er litt trivelig da. Han er med sammen med gruppa si Svarttrosten. Låta er 15 000 år.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Spillemann og spillemann og spil for mig. Spil en boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: Dance-bandet, hvor, ja, da er vi på Dokka.
1: Dokka, ja.
0: Omheng, da.
1: Snertingdal, tror jeg, Jonstein Tungvåg kommer fra.
0: Er det langt unna Dokka, det, da?
1: Nei, jeg kan ikke tro det.
0: Det er ikke så langt at
1: vi må... Jeg kjørte forbi dem.
0: Det er ikke så langt at vi må skulle ha sagt det her på nytt, skulle du si.
1: Nei, det er ikke så langt unna.
0: Her er i hvert fall Dance-bandet. De søng om den berømte Våren, da. Det var Stig Ove Berg som egentlig skrev teksten på den.
1: Våren kommer snart.
0: Våren kommer nå.
1: Ja.
0: Men i Dance-band-versjonen høres det sånn ut.

Hvilke låter skal man plukke ut da, når det er snakk om dansband, jukebox? Jo, jeg har trua på bandet Can Dance. Det et norsk dansband, usikker på. De held på lenger nå, men de laget i hvert fall et par fine låter. Her Sommerflørt i Nea Radio Plus. Og du hører selvsagt på danseband, jukebox i studio, Stian Elve.

0: Vi skal ta turen til Hummelvika igjen. Og ja, nå har vi grevd i A-listen til Nea Radio.
1: Ja, jeg har spilt bare en gang på Hummelvika i andre etasjen på en butikk rett over rampa.
0: Åja.
1: Så en kaffe var der en gang i tiden.
0: Ja, kaffe over kaffen. Eller når det ikke var rampa.
1: Ja, nei, det på andre siden av veien.
0: Åja, på andre siden av veien,
1: ja. På andre etasjen på butikken.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Der har jeg spilt.
0: Ja. Arnsteins og Håkon Renanger.
1: Du kommer der, ja.
0: Ja, vi kommer der. Fra Hummelvika, fra Selbu. Vi har jo sagt det før. Musikken til Arnstein Moen lever i beste velgående videre.
1: Ja.
0: Og her er vi nå.
1: Ja, jeg gleder meg faktisk. Det kjenner jeg blir litt høytidlig.
0: Jeg har lyst til å sammenligne denne låta her med Ole Ivars sin Kjæringa mi kan ikke spille trekspill. Arnsteins har sin, da heter det Kjæring, hiv en pinje på peisen. Kan noe enn det skal bety.

0: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.